0: shit lên đồi em bởi tập qua lên trên.
1: Đi hôn kết tế shit nè liền, tu ghét nè liền, hê bùa lết ạc bàn đạp tài, em mê nhỏ, em mò FM.